sana, ndoto zangu zilipokata, ikanchoma sana. Eva wangu alivo niacha. Yo yo, isho boy Ivan Mosi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Chao.

wimbo bana aliotoa mwaka 2024. Chukini chukie moyo wangu. Miaka mio leo pita. Chukini chukie moyo wangu niachie. Na ulifanya vizuri na bado naendelea kufanya vizuri.

anaitwa Bahati Bugalama. Shida ndo kibao ambacho kinasikika dakika 35, bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Kwetu kwanza, mambo yako sawa kabisa.

Atari sana. Asante kutoka Magu. Pande zote za pale Magu. Bana mambo yako sawa kabisa ya.